0: mas, gustaki mas, gustaki mas. Jadi lagu surat jualan darah.
1: Jadul.
0: Teru kasih tu, bahut ku bahai, lekin ulfat ke bina pika, chehra tera rangin. एक फूल तेरे जुड़े में कह दो तो लगा लूँ मैं गुस्ताखी माँ.